Novi zvuk na radio 014. Tako dobro zvuči. Najbolji hitovi u svakom satu. 014. Uvijek.

0: moja prva ljuba.
1: Novi zvuk na radio 014. Tako dobro zvuči.
2: Energija grada.
3: Zvuk koji pokreće.
2: Zvuk koji pokreće. Radio 014. Valjevo.

0: Tačno na vreme.
1: Tačno na vreme.
0: Hit do hita.
1: Hit do hita.
0: Hit do hita.
1: U nastavku tvoj omiljeni
0: Radio 014.
2: Možda nije vrijeme, kasno je

0: bez gužve. Bez gužve. Kod nas je uvijek prohodno
1: i sunčano.
0: Uvijek se dobro peva
1: i dobro misli.
0: Radio 014.

0: Tačno na vreme.
1: Tačno na vreme.
0: Hit do hita.
1: Hit do hita.
0: Hit do hita.
1: U nastavku tvoj omiljeni
0: Radio 014.

0: Novi zvuk na radio 014.
1: Tako dobro zvuk.
0: Tačno na vreme.
1: Tačno na vreme.
0: Hit do hita.
1: Hit do hita.
0: Hit do hita.
1: U nastavku tvoj omiljeni
0: radio 014.

0: Za tebe koja se ovog trenutka budiš i kao i mi osjećaš miris prve jutarnje kafe, evo pravog lijepog iznenađenja i lijepog buđenja. Novi singl Sergeja Ćetkovića, Koli te sad miluje, uživajte.
1: Najbolji hitovi u svakom satu. 0:14, uvek u ritmu.

0: Tačno na vreme.
1: Tačno na vreme.
0: Hit do hita.
1: Hit do hita.
0: Hit do hita.
1: U nastavku tvoj omiljeni
0: Radio 014.

0: samo hitovi.
1: 9, 8,
2: Energija grada.
0: Zvuk koji pokreće.
2: Zvuk koji pokreće. Radio 014 Valjevo.

0: godina sa vama, boje od poverenja, IRKOM.
1: Samo provereno. Novosti. Sa vama je Anica Prijović.
2: Uz intoniranje himni Crveni tepih predsjednik Republike Srbije Aleksandar Vučić dočekao ispred Palate Srbije predsjednika Republike Angole Joa Manuela Gonsalvesa Lorenza, koji boravi u zvaničnoj poseti Srbiji. Nakon ceremonije usledio je tete-a-tete sastanak predsjednika Republike Srbije i predsjednika Angole. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić čestitao je našem narodu na Kosovu i Metohiji, što su, kako je rekao, neverovatnom većinom potvrdili gde vide sebe i svoju zemlju. Srbi su sa gotovo 43.000 glasova dali poverenje srpskoj listi, rekao je predsjednik Vučić, i dodao da je to 14 puta više glasova od Kurtijeve liste, koja je dobila oko 3.000 glasova. Komemoracija Milovana Jovanovića, srpskog vojnika koji je život izgubio tokom mirovne misije na jugu Libana, kada je bombardovana vojna baza Ujedinjenih nacija, bit će održana sutra u 9 časova u kasarni u Ribnici u Kraljevu. Iran je obustavio napade na Izrael, ali preti njihovim nastavkom ukoliko se ponove operacije izraelskih odbrambenih snaga u Libanu. Američki predsjednik Donald Trump je u razgovoru sa izraelskim premijerom Benjaminom Netanjahuom, kako kaže, pokušao da spreči novu eskalaciju. Teheran poručuje da ne odustaje ni od borbe ni od pregovora, ali da nema poverenja u SAD. Opširnije o svim aktuelnim temama čitajte na portalu Novosti. Sledi vremenska prognoza.
1: Sponzor vremenske prognoze Diplom kupatila.
3: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo htjeli jedno Diplon kupatilo.
4: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
3: Mislite diplomirana?
4: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
3: Diplon kupatila, sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
2: U Srbiji danas pretežno sunčano i toplo uz malu i umereno oblačnost i sparno vreme. Poslopodne u planinskim predelima jugozapadne i južne Srbije uz lokalni razvoj oblačnosti tek ponegde se očekuje kratkotrajna kiša ili pljusak. Najviša dnevna temperatura od 30 stepeni do 33.
5: Da li ste znali da se slabovidost kod dece mora rešiti do 8. godine, do kada se vid razvija? Sveti vid je jedna od retkih ustanova u svetu koja ovaj problem uspešno rešava, zahvaljujući vrhunskom profesoru, dobitniku 6 evropskih nagrada za lečenje slabovidosti kod dece. Sveti vid, Beograd, Dobrečina 27, 328 3737.
6: Kupite, prodajte, pronađite, oglasite. Ovo su vrlo, vrlo mali oglasi. Radija 014.
7: Mali oglasi. Mali oglasi.
6: Stručna medicinska pomoć starijim osobama, infuzija, pomoć oko lične higijene, menjanje pelena i kupanje nepokretnih osoba. Kontakt telefon 065 98 94300.
7: 065 98 94300. Mali oglasi.
6: Oglasi Radija 014.
7: Mali oglasi.
8: Građevinskoj firmi Vagradnja potreban radnik na poziciji rukovac s građevinskom mehanizacijom sa iskustvom na teritoriji Valjeva. Poželjno posjedovanje C kategorije. Pozvati na broj 064-643-9512.
7: Mali oglasi. Mali oglasi.
9: Usluge ličnog vozača na željeno odredište 064-21-357-28.
10: 064-21-357-28.
11: Potrebni vozači C i E kategorije sa iskustvom. Telefon za informacije 069-650-820.
7: 069-650-820.
11: Potreban vozač kombija B kategorije. Prednost poznavanje Beograda. Kontakt informacije na 064-188-1684.
7: 064-188-1684.
12: Restoranu kod Gaje potrebni konobari i pomoćna radnica u kuhinji. Kontakt telefon 064-464-0383.
7: 064-464-0383.
12: Preduzeće za puteve Valjevo AD raspisuje oglas za prijem u radni odnos za poslove vozač teretnog motornog vozila, rukovalac građevinskih mašina, vozač traktora, a potrebno je više izvršilaca. Informacije i prijave na broj telefona 060-831-0008.
7: 060-831-0008. 831-0008.
13: Ovo su vrlo mali oglasi. Mali oglasi Radija 014. Za više informacija obratite se nama 065-316-3696 ili info@014.rs. Mali oglasi.
7: Oglasi Radija 014.
14: 982 Radio 014.
15: Tvoja zona komfora.

0: Energija grada.
1: Zvuk koji pokreće.
0: Zvuk koji pokreće. Radio 014 Valjevo.

0: moja prva ljuba.
1: Novi zvuk na radio 014. Tako dobro zvuk. Samo hitovi. Najbolja muzika.
2: Najslušanije pesme.
1: Radio 014.

0: 10 godina sa vama. Boje od poverenja. IRCOM. Samo provereno. Novosti. Sa vama je Anica Prijović.
1: Uz intoniranje himni, crveni tepih, predsjednik Republike Srbije Aleksandar Vučić dočekao ispred Palate Srbije predsjednika Republike Angole Joao Manuela Gonsalvesa Lorenza, koji boravi u zvaničnoj poseti Srbiji. Nakon ceremonije usledio je tete-a-tete sastanak predsjednika Republike Srbije i predsjednika Angole. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić čestitao je našem narodu na Kosovu i Metohiji, što su, kako je rekao, neverovatnom većinom potvrdili gde vide sebe i svoju zemlju. Srbi su sa gotovo 43.000 glasova dali poverenje srpskoj listi, rekao je predsjednik Vučić, i dodao da je to 14 puta više glasova od Kurtijeve liste, koja je dobila oko 3.000 glasova. Komemoracija Milovana Jovanovića, srpskog vojnika koji je život izgubio tokom mirovne misije na jugu Libana, kada je bombardovana vojna baza Ujedinjenih nacija, bit će održana sutra u 9 časova u kasarni u Ribnici u Kraljevu. Iran je obustavio napade na Izrael, ali preti njihovim nastavkom ukoliko se ponove operacije izraelskih odbrambenih snaga u Libanu. Američki predsjednik Donald Trump je u razgovoru sa izraelskim premijerom Benjaminom Netanjahuom, kako kaže, pokušao da spreči novu eskalaciju. Teheran poručuje da ne odustaje ni od borbe ni od pregovora, ali da nema poverenja u SAD. Opširnije osim aktuelnim temama čitajte na portalu Novosti. Sledi vremenska prognoza.
0: Sponzor vremenske prognoze Diplom kupatila.
2: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo htjeli jedno Diplon kupatilo.
3: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
2: Mislite diplomirana?
3: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
2: Diplon kupatila, sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
1: U Srbiji danas pretežno sunčano i toplo uz malu i umereno oblačnost i sparno vreme. Poslopodne u planinskim predelima jugozapadne i južne Srbije uz lokalni razvoj oblačnosti tek ponegde se očekuje kratkotrajna kiša ili pljusak. Najviša dnevna temperatura od 30 stepeni do 33.
4: Da li ste znali da se slabovidost kod dece mora rešiti do 8. godine, do kada se vid razvija? Sveti vid je jedna od retkih ustanova u svetu koja ovaj problem uspešno rešava, zahvaljujući vrhunskom profesoru, dobitniku 6 evropskih nagrada za lečenje slabovidosti kod dece. Sveti vid, Beograd, Dobrečina 27, 328-3737.

0: 10 godina sa vama. Boje od poverenja. IRCOM. Samo provereno. Novosti. Sa vama je Anica Prijović.
1: Uz intoniranje himni Crveni tepih predsjednik Republike Srbije Aleksandar Vučić dočekao je danas ispred Palate Srbije predsjednika Republike Angole Joa Manuela Gonsalvesa Lorenza, koji boravi u zvaničnoj poseti Srbiji. Nakon sastanka dve delegacije razmenjeno je više bilateralnih dokumenata kao i ordenje koje su razmenili dvojica predsjednika. Predsjednik Vučić je zahvalio predsjedniku Angole na poseti posle gotovo 50 godina i istakao da ekonomski odnosi moraju da prate političke odnose dve zemlje. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić čestitao je našem narodu na Kosovu i Metohiji, što su, kako je rekao, neverovatnom većinom potvrdili gde vide sebe i svoju zemlju. Srbi su sa gotovo 43.000 glasova dali poverenje srpskoj listi, rekao je predsjednik Vučić, i dodao da je to 14 puta više glasova od Kurtijeve liste, koja je dobila oko 3.000 glasova. Komemoracija Milovana Jovanovića, srpskog vojnika koji je život izgubio tokom mirovne misije na jugu Libana, kada je bombardovana vojna baza Ujedinjenih nacija, biće održana sutra u 9 časova u kasarni u Ribnici u Kraljevu. Iran je obustavio napade na Izrael, ali preti njihovim nastavkom ukoliko se ponove operacije izraelskih odbrambenih snaga u Libanu. Američki predsjednik Donald Trump je u razgovoru sa izraelskim premijerom Benjaminom Netanjahuom, kako kaže, pokušao da spreči novu eskalaciju. Istakao je da je sporazum sa Iranom moguć u narednim danima. Teheran poručuje da ne odustaje ni od borbe ni od pregovora, ali da nema poverenja u SAD. Opširnije o svim aktuelnim temama čitajte na portalu Novosti. Sledi vremenska prognoza.
0: Sponzor vremenske prognoze Diplom kupatila.
2: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo htjeli jedno Diplom kupatilo.
3: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
2: Mislite diplomirana?
3: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplom kupatila.
2: Diplom kupatila, sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplom.net.
1: U Srbiji danas pretežno sunčano i toplo uz malu i umerenu oblačnost i sparno vreme. Posle podne u planinskim predelima jugozapadne i južne Srbije uz lokalni razvoj oblačnosti tek ponegde se očekuje kratkotrajna kiša ili pljusak. Najviša dnevna temperatura od 30 stepeni do 33.
4: Saznajte koje su najnovija dostignuća svetske oftalmologije u emisiji Savremena oftalmologija Sveti vid. Svake subote u 15 časova, repriza nedjeljom u 12 na Studiju B. Sveti vid, Dobračina 27, Beograd 011 328 3737.

0: 10 godina sa vama. Boje od poverenja. IRCOM. Samo provereno. Novosti. Sa vama je Jovanka Đurković.
1: Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić ugostio je predsjednika Republike Angole Joao Manuela Gonsalvesa Lorenca, koji boravi u zvaničnoj posjeti Srbiji od 8. do 10. juna. Predsjednik Vučić izjavio je danas na okruglom stolu pod nazivom Srbija i Angola, od uspješnih projekata do novih partnerstava, 50 godina prijateljstva i saradnje, da očekuje da investitori iz Angole dođu u Srbiju i istakao da postoje velike mogućnosti za saradnju u mnogim oblastima, a posebno u poljoprivredi. Vučić je istakao da je Angola jedna od najznačajnijih privreda pod Saharskom Afrike, koja ima više od 35 miliona stanovnika, dodao je da i dalje naftni sektor ima ključnu ulogu u privredi Angole. Gradonačelnik Beograda Aleksandar Šapić izjavio je da podela kartica za besplatan ulazak na sve otvorene gradske bazene tokom cijele letnje sezone počinje u sredu 10. juna, kao i da je ovo četvrta godina za redom kako grad Beograd sprovodi tu meru. Temperature rastu, a sa njima i želja za rashlađenjem u rekama. U jednom danu 3 deteta su se utopila u Velikoj Južnoj Moravi. Spasioci ističu da je neophodan oprez, naročito u rekama, kao i da nije važno koliko smo dobri plivači, ukoliko podcenimo okolnosti i sredinu u kojoj se nalazimo. Napominju i da ako na nekim delovima reke ima virova, tamo nema šta da se traži. Iran je obustavio napade na Izrael, ali preti njihovim nastavkom ukoliko se ponove operacije izraelskih odbrambenih snaga u Libanu. Američki predsjednik Donald Trump je u razgovoru sa izraelskim premijerom Benjaminom Netanjahuom, kako kaže, pokušao da spreči novu eskalaciju. Istakao je da je sporazum sa Iranom moguć u narednim danima. Teheran poručuje da ne odustaje ni od borbe ni od pregovora, ali da nema povjerenja u SAD. Opširnije o svim aktuelnim temama čitajte na portalu Novosti. Slijedi vremenska prognoza.
0: Sponzor vremenske prognoze Diplom kupatila.
2: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo htjeli jedno Diplon kupatilo.
3: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
2: Mislite diplomirana?
3: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
2: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
1: U Srbiji danas pretežno sunčano i toplo vreme, uz malu i umerenu oblačnost i sparno. Posle podne u planinskim predelima jugozapadne i južne Srbije, uz lokalni razvoj oblačnosti, tek ponegde se očekuje kratkotrajna kiša ili pljusak. Najviša dnevna temperatura od 30 do 33 stepena.
4: Lečenje dečije slabovidosti, razrukosti, kao i sve ostale intervencije kod dece, radi hirurg koji je za svoj rad dobio najveća međunarodna priznanja. Specijalna bolnica Sveti Vid, Dobročina 27, Beograd, 011 328 3737.
5: Kupite, prodajte, pronađite, oglasite. Ovo su vrlo, vrlo mali oglasi. Radija 014.
6: Mali oglasi. Mali oglasi.
5: Stručna medicinska pomoć starijim osobama, infuzija, pomoć oko lične higijene, menjanje pelena i kupanje nepokretnih osoba. Kontakt telefon 065 98 94300.
6: 065 98 94300. Mali oglasi.
5: Oglasi Radija 014.
6: Mali oglasi.
7: Građevinskoj firmi VA Gradnja potreban radnik na poziciji rukovac građevinskom mehanizacijom sa iskustvom na teritoriji Valjeva. Poželjno posjedovanje C kategorije. Pozvati na broj 064-643-9512.
6: Mali oglasi. Mali oglasi.
8: Usluge ličnog vozača na željeno odredište 064-21-357-28.
9: 064-21-357-28.
10: Potrebni vozači C i E kategorije sa iskustvom. Telefon za informacije 069-650-820.
9: 069-650-820.
10: Potreban vozač kombija B kategorije. Prednost poznavanje Beograda. Kontakt informacije na 064-188-1684.
9: 064-188-1684.
10: Restoranu kod Gaje potrebni konobari i pomoćna radnica u kuhinji. Kontakt telefon 064-464-0383.
9: 064-464-0383.
11: Preduzeće za puteve Valjevo AD raspisuje oglas za prijem u radni odnos za poslove vozač teretnog motornog vozila, rukovalac građevinskih mašina, vozač traktora, a potrebno je više izvršilaca. Informacije i prijave na broj telefona 060-831-0008.
12: 060-831-0008.
13: Ovo su vrlo mali oglasi. Mali oglasi. Mali oglasi. Radija 014. Za više informacija obratite se nama. 065-316-3696 ili info@014.rs. Mali oglasi.
12: Oglasi. Radija 014.
13: Radio 014.

0: samo hitovi.
1: 9, 8,
2: Energija grada.
0: Zvuk koji pokreće.
2: Zvuk koji pokreće. Radio 014 Valjevo.

ti jutro želim ja, uvijek si u mislima, iza kuće od kamena traje ljubav stoljetna.

0: 20 godina sa vama. Boje od poverenja. IRCOM. Samo provereno. Novosti. Sa vama je Jovanka Đurković.
1: Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić ugostio je predsjednika Republike Angole, Joao Manuela Gonsalvesa Lorenca, koji boravi u zvaničnoj posjeti Srbiji od 8. do 10. juna. Predsjednik Vučić izjavio je danas na okruglom stolu pod nazivom Srbija i Angola, od uspješnih projekata do novih partnerstava, 50 godina prijateljstva i saradnje, da očekuje da investitori iz Angole dođu u Srbiju i istakao da postoje velike mogućnosti za saradnju u mnogim oblastima, a posebno u poljoprivredi. Vučić je istakao da je Angola jedna od najznačajnijih privreda pod Saharom Afrike, koja ima više od 35 miliona stanovnika, dodao je da i dalje naftni sektor ima ključnu ulogu u privredi Angole. Gradonačelnik Beograda Aleksandar Šapić izjavio je da podela kartica za besplatan ulazak na sve otvorene gradske bazene tokom cijele letnje sezone počinje u sredu 10. juna, kao i da je ovo četvrta godina za redom kako grad Beograd sprovodi tu meru. Temperature rastu, a sa njima i želja za rashlađenjem u rekama. U jednom danu 3 deteta su se utopila u Velikoj Južnoj Moravi. Spasioci ističu da je neophodan oprez, naročito u rekama, kao i da nije važno koliko smo dobri plivači, ukoliko podcenimo okolnosti i sredinu u kojoj se nalazimo. Napominju i da ako na nekim delovima reke ima virova, tamo nema šta da se traži. Iran je obustavio napade na Izrael, ali preti njihovim nastavkom ukoliko se ponove operacije izraelskih odbrambenih snaga u Libanu. Američki predsjednik Donald Trump je u razgovoru sa izraelskim premijerom Benjaminom Netanjahuom, kako kaže, pokušao da spreči novu eskalaciju. Istakao je da je sporazum sa Iranom moguć u narednim danima. Teheran poručuje da ne odustaje ni od borbe ni od pregovora, ali da nema povjerenja u SAD. Opširnije o svim aktuelnim temama čitajte na portalu Novosti. Slijedi vremenska prognoza.
0: Sponzor vremenske prognoze, Diplom kupatila.
2: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo htjeli jedno Diplon kupatilo.
3: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
2: Mislite diplomirana?
3: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
2: Diplon kupatila, sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
1: U Srbiji danas pretežno sunčano i toplo vreme, uz malu i umerenu oblačnost i sparno. Posle podne u planinskim predelima jugozapadne i južne Srbije, uz lokalni razvoj oblačnosti, tek ponegde se očekuje kratkotrajna kiša ili pljusak. Najviša dnevna temperatura od 30 do 33 stepena.
4: Da li ste znali da se slabovidost kod dece mora rešiti do 8. godine, do kada se vid razvija? Sveti vid je jedna od retkih ustanova u svetu koja ovaj problem uspešno rešava, zahvaljujući vrhunskom profesoru, dobitniku 6 evropskih nagrada za lečenje slabovidosti kod dece. Sveti vid, Beograd, Dobrečina 27, 328 3737.
0: Radio 014.

0: Novi zvuk na radio 014. Tako dobro zvuči.
1: Energija grada.
0: Zvuk koji pokreće.
1: Zvuk koji pokreće. Radio 014 Valjevo.

0: Tačno na vreme.
1: Tačno na vreme.
0: Hit do hita.
1: Hit do hita.
0: Hit do hita.
1: U nastavku tvoj omiljeni
0: Radio 014.

spadnje veče, dok su zvona, zvona zvonila. Pred crkvom svetog Blaža ti si dušo stajala i nekim starim šalom kosu si malo pokrila. E, da je nebi neka pahulja valjda smočila.

0: Novi zvuk na radio 014. Tako dobro zvuči. Energija grada. Zvuk koji pokreće. Zvuk koji pokreće. Radio 014 Valjevo.
1: Niz ulicu dok te pogledom prati i dim u vazduhu od tvog prevrelog daha.

0: Tačno na vreme.
1: Tačno na vreme.
0: Hit do hita.
1: Hit do hita.
0: Hit do hita.
1: U nastavku tvoj omiljeni
0: Radio 014.